vandrer ikke. Jeg er da en hag. Jeg er da ikke en peanut. Peanuts. Today.